0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
4: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet.

radiogodis.se.

där ute. Här är Nevergreens. Idag ska vi i vanlig ordning guida er genom hitsen som aldrig blev hits, kryddat med en fördjupning i ett specialämne lite senare, men mer om det om en liten stund. Vi startar på topp. Här är Michael McDonald.

Amy Holland heter hon. Efternamnet är taget av att hon faktiskt härstammar från just Holland. Sedan 1983 har hon varit hustru till Doobie Brothers-sångaren och västkustlegendaren Michael McDonald. Detta var ett par år tidigare dock. Michael har ett finger med i spelet här, som ni kanske anar. Han har producerat den här singeln från 1980. How Do I Survive heter den, med Amy Holland. Donny Iris heter en amerikansk kille med bakgrund i 60-talsbandet Jaggers och 70-tals funkrockarna Wild Cherry. Ni vet de där som hade en hit med Play That Funky Music. I början av 80-talet vände han kappan efter ryggen igen och gav sig närmare 40 år gammal in i AOR-svängen. 1983 kom singeln vi ska lyssna på, Do You Compute?

radiovänliga dängan är signerad Donny Iris, en amerikansk sångare och musiker med ständigt föränderlig karriär, både i och utanför det musikaliska. För ett par år sedan lanserade han till exempel sitt eget öl, 70 år gammal. Detta var en låt från 1983, Do You Compute? En grå engelsk understriort är sinnesbilden ni ska ha när ni lyssnar på nästa band. Brittiska Playing at Trains sjunger om hur livet präglats av hur godstågen kommit och gått. Låten heter likadant som bandet, Playing at

Ross Harrison heter killen bakom akten Playing at Trains. 1987 kom den här enda singeln ut, som alltså heter likadant som bandet. Vi stannar kvar i England och ska träffa en tjej som heter Maxine. Inte mycket som är känt om den här tjejen, men nu verkar jag i alla fall ha bara blivit en singel, i alla fall under det här namnet. 1983 blickade hon kortsiktigt in i framtiden med låten 1984.

Hon kallar sig för Maxine. Denna hennes enda singel är skriven av Simon Climie, en engelsk sångare och låtskrivare som bland annat låg bakom I Knew You Were Waiting For Me med George Michael och Rita Franklin, men som kanske är mest känd som den utåtriktade halvan av duon Climie Fisher några år senare. Detta var en singel från 1983 som alltså handlar om året som skulle komma, 1984. Vi beger oss över den engelska kanalen till Frankrike. Där hittar vi Captain Mustard, en akt som befinner sig i samma skojfriska elektropopiga land som till exempel Plastic Patron eller varför inte Devo. 1981 kom deras enda singel, Funk.

Fredrik Messier heter killen som döljer sig bakom namnet Captain Mustard. Han spelar i några franska New Wave-band i början av 80-talet, men var också hjärnan bakom den här låten med lite glimt i ögat från 1981. Funky Burger heter låten. Fullt lika mycket glimt i ögat är det inte på nästa skiva. Stockholmska Major Tom försökte sig på någon slags finsmakarpop som för tankarna till Spandau Ballet eller kanske Roxy Music, fast på svenska då. 1984 fick man i alla fall en del radiominuter med låten vi ska höra. Vatten från månen.

Major Tom, ett Stockholmsband som var något av en supergrupp med Nevergreens mått mätt. Medlemmar från Magnum Bonum, Strix Q och Intermezzo var det som utgjorde den här kombon som väl hade sneglat lite på Spandau Ballets stora hit True här på singeln Vatten från månen från 1984. Tillbaka till England och några år bak i tiden. The Park hette ett band som gjorde ett par singlar med P-pop som gjorde väldigt lite väsen av sig. Det är storproducenten Christopher Neil som har producerat den här singeln från 1981. Kicking Stones.

Ja, vi har hört The Park, en brittisk duo som gjorde tre singlar med något års mellanrum i början av 80-talet. Den manliga halvan Michael St. James gav sig sedan ut på en lika fruktlös solokarriär som jag tänkte vi skulle få återkomma till i ett senare program. Den här snärtiga popdängan var i alla fall debutsingen från The Park från 1981. Kicking Stones heter den. Amerikanska jeansrockare med melodiska refränger fanns det gott om under andra halvan av 80-talet. Bryan Adams var ju en som lyckades få hits här i Sverige, men annars var det överlag trögt för den här genren att slå igenom här borta. Artister som John Cafferty och Eddie Money fyllde arenor i USA men var i princip okända här. En som varken lyckades att slå igenom i Sverige eller någon annanstans var Van Stevenson. Vi ska lyssna på en singel från 1986, We're Doing All Right.

har lyssnat på Van Stevenson. Han var i grunden aktiv som låtskrivare i den här radiorocksvängen, men satsar alltså även på att få igång en karriär i eget namn. Som de flesta artister i den här skaran lyckades han få en trogen men begränsad fanskara, men inget som ledde till några listframgångar. 1986 kom skivan Suspicious Heart som skulle bli hans sista som soloartist, och därifrån hörde vi singen We're Doing All Right. Snart är det dags att ge oss i kast med dagens tema här i Nevergreens, men vi hinner med en låt till innan dess. Face to Face heter det här bandet från Boston. 1984 släppte man singeln vi ska höra. 10, 9, 8.

Lori Sargent heter tjejen som sjöng där i Boston-bandet Face to Face. Lori var en sångerska som jobbade en del med producenten Jim Steinman. Bland annat så sjöng hon en del på soundtracket till musikfilmen Streets of Fire. Den här var hon tillsammans med sitt band Face to Face alltså. Det här bandet gjorde 3 album på olika storbolag men fick aldrig någon fart på framgångarna. Vi hörde en singel från 1984, 1098. Den där vignetten innebär att det är dags att ge oss i kast med dagens tema här i Nevergreens. Idag ska det handla om en väldigt svensk genre som hade sin peak i brytningen mellan 70- och 80-tal. Den svenska discorocken. DJs hade börjat ersätta livemusiken på klubbarna och det var väl kanske som ett svar på det som svenska artister och band i rockfåran började snegla mot diskon när de skulle uppdatera sig. Då kunde det låta ungefär...

av Björn Schiffs, Magnum Bonum, Factory, Pug Rogefeldt och Ulf Lundell var några av alla de artister som blandar framgång försökte sig på det här med discorock. Men såklart så fanns det också ett otal mindre band i periferin, och det är såklart de vi ska lyssna på lite här och nu. Först ut Stockholmsbandet Sad Motion, som närmast kan beskrivas som en blandning mellan Earth, Wind and Fire och ja, Kenta Gustafsson. Här är singeln Den där

Jo, men visst är det disco av smått internationell standard där från Sad Motion. Det gänget kom från Stockholm och leddes av keyboardisten Thomas Blank. Thomas var en sån där skuggfigur som startade upp massor av projekt och band i början av 80-talet. En del av dem har faktiskt gett honom en del anseende ut i världen så här i efterhand. Och Sad Motion är faktiskt ett sånt band. Den här festen heter den här singeln från 1980. Och festen verkar ju vara något som det här gänget ångrar med facit i hand. Lite samma ingång har nästa band vi ska höra. Horizont heter bandet som sjunger om sin misslyckade utekväll på singeln Förlorad igen.

hörde väl att det var Tommy Nilsson där bakom mikrofonen. Detta var redan 1979 med bandet Horizont. Ett band som förresten även fostrade gitarristen Jonas Isaksson, som skulle bli en av 80-talets mest använda studiogitarrister. Bland annat som ständig medlem i liveupplagan av Roxette. Förlorad igen heter den här singeln med Horizont från 1979 alltså. Rodney Öhman heter en kille som musikaliskt befann sig någonstans mellan Tredjärdestad och Gyllene Tider. Som artist slopade han prickarna över ö och kallade sig för Rodney Åhman. I början av 80-talet spåddes han en lysande karriär och 1982 släppte han den här tonårsdisco-rockiga

Ja, vi har hört Rodney Åhman, en stockholmare med ung framtoning men som faktiskt var 28 år när han släppte den här singeln Kalla dagar från 1982. Efter några mindre radiohits så försvann Rodney från rampljuset men stannade inom musiken några år till. 1987 gjorde han till exempel en vignettmusiken till tv-programmet Listan. Ja, rent geografiskt så verkar den här genren ha haft sitt starkaste fäste i Stockholmsregionen. Huvudstaden är även besjungen i nästa låt vi ska höra. Temats enda kvinnliga bidrag dessvärre. Den här tjejen kallar sig för Tara. 1983 sjöng hon om Stockholms gränder.

vi har hört Tara, eller Marika Skärvik som hon egentligen heter. Hon hade några år i mitten av 80-talet när hon var aktiv inom den stockholmska popscenen, men lämnade den i början av 90-talet och har sedan dess varit ett stort namn inom näringslivet. Bland annat som Sverige-VD för IT-konsultbolaget Tito Enator. Detta var hennes debutsingel som soloartist som hon alltså gjorde under namnet Tara. Detta var en produktion av Christer Sandelin och Tommy Ekman från 1983. Den heter Stockholms gränder. Och någonstans där i Stockholms gränder bildades bandet Airlines i mitten av 70-talet. Ett rockband som gjorde 4 singlar på olika skivbolag de nästkommande åren. 1981 lockades man in i discorocksfållan på singeln.

Airlines, ett Stockholmsband med lite otydlig inriktning på repertoaren. 1981 testar man i alla fall den här diskodoftande rocken på sängen Emilia. En av bandets medlemmar, Rolf Moberg, skulle runt 2005 få viss uppmärksamhet för sitt projekt Rock Your Life Free. Det började med en stödsingel till förmån för de som drabbats av tsunamin i Thailand och växte sedan till en rad stödlåtar för olika ändamål. Annika Östberg och apatiska flyktingbarn fick till exempel låtar skrivna till sig i det här projektet. Men det här var alltså Rolf som en del av bandet Airlines 1981. Vi beger oss ett par mil västerut till Järfälla. Därifrån kom bandet Magic. Ett gäng som sneglat på Factory och deras efterplugget när det gäller soundet. Dessutom en låttext som kanske kändes lite mer rätt 1980 än vad den gör idag. Vi drar på disco.

Jackson Magic. Fyra killar från Järfälla utanför Stockholm som bara gjorde den här singeln. Vi drar på disco heter låten som kom ut på Bert Karlssons skivbolag Marianne 1980. Vi ska ta en tur utanför Stockholmsregionen på några skivor nu. Från Lidköping i Västergötland kom Taurus. En kvintett som fick göra två singlar på Epic i början av 80-talet. Här är debutsingeln från 1981. Stanna här.

Ja, det blev en kort karriär för Lidköpingsbandet Taurus. Två singlar hann man ut och bara vi har precis lyssnat på den första Stanna hela natten från 1981. Till Göteborg nu och bandet Logic. Det här var ett gäng ungdomar som aspirerade på samma publik som Freestyle får man anta. En singel var allt det blev dock. 1981 släpptes den här Ge och ta.

lilla edet utanför Göteborg kom det här gänget. Logic kallade man sig, och han började ut den här singeln innan man försvann. Ge och ta heter melodin från 1981. Ja, det finns en falang av discorocken som vi inte riktigt betat av än i den här genomgången. De där låtarna som var lite mer syntbaserade och kanske inspirerats av Secret Service och Suzy snarare än Factory eller Magnum Bonum. Här får den en representation av Göteborgsbandet City.

hört bandet City. Den här kvintetten smakade lite på framgången med singeln Vackra damer, som var en sån där låt som spelades en hel del i radio 1981 och som faktiskt också fanns ett kort tag på svenska singellistan. 1982 skulle man följa upp den, och det skedde alltså med den här låten vi just hörde. En låt som passande nog heter En gång till. 1982 kom den här ut. Ja, nu när vi lärt oss allt som är värt att veta om svensk discorock så börjar det bli dags att spara ner och avsluta här. Men först Rex Smith, en amerikansk kille som gjorde sig ett namn som modell och omslagspojke på 70-talet. Så småningom började också en musikkarriär ta form, och det är såklart den vi ska bekanta oss med lite här. Här är singen.

sån här sval storstadspop fanns det en liten marknad för i mitten av 80-talet. En som visste det var alltså Rex Smith. Sångare, skådis och fotomodell i periferin i slutet av 70-talet. Detta var singeln In the Heat of the Night från 1983. Med den är det dags att tacka för idag. Snart är vi tillbaka med mer överkurskunskap om musiklivet på 80-talet. Tack för idag. Hej!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Horn Track Studion, direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på
3: det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB med Dina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsja,
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du drömma?
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Qstar tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Och nyheterna börjar i Ukrainas huvudstad Kiev, där flera explosioner hördes efter ryska attacker under natten. Minst 12 personer har skadats, varav 2 barn. Hamnstaden Odessa har också attackerats och där skadades 3 personer, däribland 1 barn. President Donald Trump hotar att dra ner handeln med EU om Kanada görs till associerad medlem i unionen. På ett fientligt sätt, säger han. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa sig igår vilja öppna dörren för Kanada som EUs första associerade medlem. Men hon gick inte in på detaljer kring vad det här skulle innebära. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Växlande molnighet, tidvis molnigt och lokala skurar. Ja, det är vad som gäller idag torsdag i stora delar av landet. I nordöstra Norrland hänger dessutom mycket moln och rester av gårdagens regn kvar idag. Samtidigt som nästa regnväder når in över västkusten under eftermiddagen. Friska vindbyar väntas i mellersta och norra Norrland, liksom från Mälardalen och söderut. Och vi får en temperatur på runt 16 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Lokalt kan det väl bli någon enstaka grad varmare på sina håll. Runt 12 grader i Norrland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
5: Radiogodis.se
2: 80-tal, dygnet runt.
5: Radio.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB med dina John Lindberg trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Och nyheterna börjar i Ukrainas huvudstad Kiev, där flera explosioner hördes efter ryska attacker under natten. Minst 12 personer har skadats, varav 2 barn. Hamnstaden Odessa har också attackerats och där skadades 3 personer, däribland 1 barn. President Donald Trump hotar att dra ner handeln med EU om Kanada görs till associerad medlem i unionen. På ett fientligt sätt, säger han. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa sig igår vilja öppna dörren för Kanada som EUs första associerade medlem. Men hon gick inte in på detaljer kring vad det här skulle innebära. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Växlande molnighet, tidvis molnigt och lokala skurar. Ja, det är vad som gäller idag torsdag i stora delar av landet. I nordöstra Norrland hänger dessutom mycket moln och rester av gårdagens regn kvar idag. Samtidigt som nästa regnväder når in över västkusten under eftermiddagen. Friska vindbyar väntas i mellersta och norra Norrland, liksom från Mälardalen och söderut. Och vi får en temperatur på runt 16 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Lokalt kan det väl bli någon enstaka grad varmare på sina håll. Runt 12 grader i Norrland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
9: Radiogodis.se.
14: 80-tal, dygnet runt.
9: Radiogodis.

Välkomna än en gång till våra favoriter som idag enbart innehåller musik från 80-talet. Och vi ska börja med ett band från Irland som bildades 1976. Här är U2.

Det var 1984 som U2 slog till med Pride in the Name of Love. Den har ju blivit en klassiker med tiden. Och då fortsätter vi med lite filmmusik från filmen The Breakfast Club. Ska vi höra Simple Minds i en låt skriven av Keith Horsey och Steve Sheep. Don't you forget about me. Whoa.

av många hits de har haft, Simple Minds. Här hörde vi Don't You Forget About Me. Också till en låt som Shocking Blue hade en hit med 1970, nämligen Venus. När producentteamet Stock Aitken Waterman fick tag i den 1986 lät den så här med tjejgruppen Bananarama.

Ja, det var väl ingen som tog miste på att det här var Venus med Bananarama. Och då ska vi släppa fram Holly Johnson, eller William Johnson som han egentligen heter. Han var tidigare sångare i Frankie Goes to Hollywood. 1989 valde han att satsa på solokarriären. Och det resulterade bland annat i låten vi ska höra nu, Americanos. Holly Johnson alltså. Yes.

Holly Johnson hörde vi nu i Americanos, hämtat från albumet Blast. Och det ska bli lite lugnare tempo på nästa spår. Vi ska lyssna på Glenn Medeiros största hit, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: var Jackie DeShannon som lanserade When You Walk In The Room på 60-talet. Och 1987 kom Paul Carracks version.
1: I woke up with your name on my lips. I woke up with your lips on my imagination.
0: Och då ska vi närmast fylla på med Blue Zone. Alltså gruppen som gjorde Lisa Stansfield känd. 1988 spelade de in sitt enda gemensamma album Big Thing. Och från det har vi singelspåret Jackie.

en fantastisk röst hade hon, Whitney Houston, här i Greatest Love of All. Och då ska det bli syntmusik under de närmaste 6 minuterna när vi lyssnar till Tears for Fears. Här är deras Shout.

0: Det här var Tears for Fears första USA-etta, Shout, hämtat från albumet Songs from the Big Chair.
1: Radiogodis.se.
0: Och det ska bli skräcktema nu. Vi ska nämligen höra Michael Jackson i titellåten från tidernas mest sålda album. Här är Thriller.

Ja, det var förstås Thriller med Michael Jackson. Och här hade man också plockat in skräckskådisen Vincent Price röst. Näst på tur, Martika.

Det var 1987 som Visitors hade en hit med All of Your Attention. Och vi ska avsluta med Sally Oldfield, syster till Mike Oldfield. 1980 spelar hon in Morning of My Life. Ha det bra nu, hej då!

0: Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: Radiogodis.

0: Adams making a mistake.
1: Yeah, what mistake? Rambo.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han blir...
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du jobba?
1: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Och nyheterna börjar i Ukrainas huvudstad Kiev, där flera explosioner hördes efter ryska attacker under natten. Minst 12 personer har skadats, varav 2 barn. Hamnstaden Odessa har också attackerats och där skadades 3 personer, däribland 1 barn. President Donald Trump hotar att dra ner handeln med EU om Kanada görs till associerad medlem i unionen. På ett fientligt sätt, säger han. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa sig igår vilja öppna dörren för Kanada som EUs första associerade medlem. Men hon gick inte in på detaljer kring vad det här skulle innebära. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Växlande molnighet, tidvis molnigt och lokala skurar. Ja, det är vad som gäller idag torsdag i stora delar av landet. I nordöstra Norrland hänger dessutom mycket moln och rester av gårdagens regn kvar idag. Samtidigt som nästa regnväder når in över västkusten under eftermiddagen. Friska vindbyar väntas i mellersta och norra Norrland, liksom från Mälardalen och söderut. Och vi får en temperatur på runt 16 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Lokalt kan det väl bli någon enstaka grad varmare på sina håll. Runt 12 grader i Norrland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
5: Radiogodis.se
2: 80-tal, dygnet runt.
5: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB med dina John Lindberg trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Och nyheterna börjar i Ukrainas huvudstad Kiev, där flera explosioner hördes efter ryska attacker under natten. Minst 12 personer har skadats, varav 2 barn. Hamnstaden Odessa har också attackerats och där skadades 3 personer, däribland 1 barn. President Donald Trump hotar att dra ner handeln med EU om Kanada görs till associerad medlem i unionen. På ett fientligt sätt, säger han. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa sig igår vilja öppna dörren för Kanada som EUs första associerade medlem. Men hon gick inte in på detaljer kring vad det här skulle innebära. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Växlande molnighet, tidvis molnigt och lokala skurar. Ja, det är vad som gäller idag torsdag i stora delar av landet. I nordöstra Norrland hänger dessutom mycket moln och rester av gårdagens regn kvar idag. Samtidigt som nästa regnväder når in över västkusten under eftermiddagen. Friska vindbyar väntas i mellersta och norra Norrland, liksom från Mälardalen och söderut. Och vi får en temperatur på runt 16 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Lokalt kan det väl bli någon enstaka grad varmare på sina håll. Runt 12 grader i Norrland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
9: Radiogodis.se.
14: 80-talet, dygnet runt.
17: Radiogodis.

in phase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit... Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing. Semester du inte glömmer från.

0: Club.
1: Hej, vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
2: Världen är full av möjligheter. Man kan vinna 10 000 spänn, komma på ett engelskt ord som rimmar på man, eller få jättemycket räksallad på korven klockan 4 en typisk söndag morgon. Men det ger för de flesta svenskar inte ens bråkdelen av den tillfredsställelse och lycka som ett avsnitt av Radiogodis med Mattias Nyström genererar. Lyssna du också på Radiogodis med Mattias Nyström. Radiogodis.

Fruk Avenue and the Grand. En maxi singel. Jag ber om ursäkt för att den är lite knastig och retig, men så är det ofta här i Radio Odis att vi väljer vinylplattor och spelar och det är därför som det kan bli de här små knasterna. Men alltså, själv tycker jag att det är lite mysigt med det här knastret. När Electric Avenue är det var när jag gick på gymnasiet faktiskt. Jag tänker mycket på min klasskompis Ulle. Vi var fyra killar och typ 28 tjejer i klassen. Så att vi killar höll faktiskt ihop lite grann. Och Ubbe, han var verkligen förtjust i Eddie Grant. Och tyckte den här låten Electric Avenue var kalasbra, vill jag minnas. Så att om du sitter där vid din radioapparat nu och lyssnar Ubbe, så ska du veta att den här låten, den är lite extra speciell till dig. Men naturligtvis också till alla er andra lyssnare. Och den här låten, den spelar jag speciellt för just dig som sitter vid din radioapparat och lyssnar lite extra noga på

0: är ju Body Talk, Let's Get Physical. Och det var ju Body Talk egentligen som, ska vi se, eller nu blir jag, nej den heter Physical. Jag är lite förvirrad just nu.
1: I Norge har vi massa svenska historier, men i Sverige har det radiogodis med Mattias Nyström.
0: Ja, men det stämmer ju utmärkt, fantastiskt bra. Det är precis vad du har lyckats rätta in nu. Och jag ska bjuda dig på livets glada dagar.

Ja, det här blir man på gott humör av åtminstone ifall man heter Mattias Nyström. Just det, från debutalbumet Två steg fram, ett steg tillbaka, så vi valde låten Livets glada dagar. Och nu är det dags för Lustans Lakejers genombrottssingel.

0: allsång här i studion. Om man nu kan kalla det allsång att discjockeyn står och sjunger med i låtarna i radioprogrammet.
1: Hej, jag heter Sebastian Durafor och jag är programmeringskonsult i Göteborg. Men jag är också människa. Så jag skulle aldrig rekommendera mina vänner att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Det skulle du visst.

with you, Smokey Robinson. Han har en röst som den borde gjord av sammet och honung eller något i den stilen. Kalasbra tycker jag själv. Men det är ju i stort sett bara musik här på Radiogodis som jag tycker är kalasbra. Det kan bero på att det är jag som faktiskt väljer låten alldeles själv. Då ska vi se, vi ska fortsätta och faktiskt ännu lugnare. Det är dags för David Sylvian och Richie Sakamoto.

Björnholm. Hon säger le mot mig ikväll. Det är väl en trevlig önskan. Veckans affärer. Verklighetens afton kom ut 1988. Och där valde vi det här spåret med John Holm från alltså. Och vi ska väl ta det här mer ordentligt. Du lyssnar på Radiogodis. Och det innebär bara 80-talsmusik. Och jag som heter Mattias Nyström som står här i Radiogodis-studion.

Johan Lindell för trogna lyssnare av Radio Godis med mig. Ni vet ju att Johan Lindell tillhör mina stora favoriter. Samma ljud vid hans allra första singel. Då så, vi ska slå på en lite knastrig singel. Vi måste ju ha det här vinylknastret på en del av plattorna i Radio Godis. Annars blir det liksom inte Radio Godis riktigt. Då så, Human League då. Det här tycker jag är så här lite sorgligt bra. Jo, en singel som heter Life on Your Own. På Radio Godis med Mattias Nyström i studion. Vad säger som det?

jag vet inte ifall det är meningen att jag ska stå här och sjunga egentligen i låtarna, men jag kan inte låta bli. Vi får väl helt enkelt låta det bero och se vad ifall chefen ringer under och säger att nu får du minsann ge dig Thomas Mattias Oskyldig Nyström, nu räcker det med det här sjungandet i låtarna. Då så, mera bra musik med lite...

80-talets absolut slängigaste lugg tillhörde nog Brian Ferry, åtminstone ifall man tar av musiken. Roxy Music, en favoritgrupp, och plattan Avalon som kom ut 82 är, tycker jag, en av 80-talets absolut bästa plattor. Vi väl förlåt, nu är jag inte med här, så för att det verkar som det är någon slags drakflygövning utanför fönstret, väldigt märkligt. Hur som helst, To Turn You On valde vi, en kalaslåt som vi bjuder på. Men vi bjuder ju bara på kalaslåtar. Vad sägs till exempel om textraden "Mina drömmar smakar smultron och mjölk"? Ja, det är dags för Kjell Höglund och Genesarets frö.

0: verkligen förtjust i Genesarets sjö. En man med speciell röst, Kjell Höglund. Men den här tycker jag är ruskigt fantastiskt bra. Och det får du i Radiogodis.
1: Hej, jag heter Filip och jag älskar Minecraft-spel.
0: Och Radiogodis.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Här ska jag prata med din mamma om.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Då så, vi ökar tempot lite. Det här är tredje mannen, en gammal klassiker. Minns i november.

0: minns i november. Tredje mannen, lite repor där, men det fick ni på köpet.
1: Hej, jag heter Marie och det är jag som är Mattias mamma. Men skyll inte på mig, jag gjorde faktiskt så gott jag kunde.
0: Ja, det här är ju härligt, härligt, härligt, härligt. Här är en tjej med verkligen stil och attityd. En faktiskt utav mina favoritbondbrudar också. Hon heter Grace Jones. Du är ju här med frågorna och visst, vi kan höja volymen lite ifall det är så att ni inte höjer hör ordentligt. Mina damer och herrar, det är dags att tänka på vad ni ska göra i natt. Kanske lite nightclubbing.

Night clubbing. Ja, man kan undra vad som egentligen kommer att hända i natt när man går ut på den där klubben. Om man går ut på den där klubben. Men en sak kan man vara säker på. Om man går ut med Thin Lizzy, då kommer det att hända saker. Det kommer att bli drag. Det är nämligen så att the boys are back in town.

0: Thin Lizzy från en plats som heter Jailbreak. Deras kanske allra största hit, The Boys Are Back in Town. Vi får den här på Radio Godis med Mattias Nyström som står i den här lilla Radio Godis-studion som ligger i lite norr om Åkersberga, norr om Stockholm kan man säga. Hörrni, vi ska besöka en svensk livekonsert i början av 80-talet i Radiohuset Stockholm och höra på Bugg Rogefeldt and the Trousers.
1: Svensk Hawaii-gitarr kallas därför.

0: Pen and the Trousers live 1984 i Radiohuset Stockholm. Pugg hade hjälp av bland annat Hem på Idén.
1: Och...

Lustans Lackey, du vet ni som brukar lyssna på Radio Bodis att det är till och mina ungdomshjältar. Johan Kind i spetsen, en lång nattfärd mot dag ligger på plattan Uppdrag i Genève. Har spelat låtar från den här många gånger förr och ja, om inte någon slänger ut mig i studion så kommer jag fortsätta spela låtar som jag gillar jämt. Innan dess som sagt två låtar blev det faktiskt från den här livekonserten med... på Gråbefält. Jag vet inte om jag presenterade låtarna egentligen. Det var i alla fall vår kommunalman och

Body Talk till exempel och Flashback. Musical Nights var också en stor hit. Men nu väljer vi en låt som de redan presenterat för oss, Changes. Vi får väl höra egentligen ifall det är en sorglig historia här, eller ifall det är någonting bra som håller.

games people play in the middle of the night. Nej, det är nästan så jag blir blyg när jag spelar de här låtarna. Vansinnigt bra är det i varje fall. Alan Parsons Project, en platta som heter The Turn of a Friendly Car, har följt med mig i stort sett hela ungdomen och vuxenlivet, och ofta plockar jag fram den och spelar den. 1979 kom den ut, så att det är inte helt 80-tal, men nästan. Och om det är någon som har något att klaga på, men pass er. Den förra som skrev och klagade, de fick äta jord. Another one bites the dust. Här är Queen.

Queen och När One Bites the Dust från plattan The Game. Favorit för discjockey Nyström, men det är ju också så att nästan allting som spelas här på Radio Odys är favorit för discjockey Nyström. Till exempel nästa låt också. Vi pratar Depeche Mode och vi pratar Never Let Me Down Again från Music from the Masses-plattan 1987. Nej, vänta. Nu ljuger jag för er. Var det här verkligen 1987? Sedan gav det ut 1987, men när kom den ut från början egentligen? Jag återkom.

Me Down Again, Depeche Mode, Music for the Masses. Det var faktiskt 1987, precis som jag sa innan, som den kom ut, närmare bestämt den 28 september släpptes plattan i England, och jag tror i resten av Europa och USA och där också.

Ja, det är alltså radiogodis vi lyssnar på här. Och i radiogodis-studion så är det jag som står som heter Mattias Nyström, som står här i studion och uppenbarligen inte har riktigt koll på vad jag säger. Men det, det är väl så livet är ibland, helt enkelt. Och ni vet ju alla det här med att äta soppa. Det blir alltid trevligare ifall man är ett par stycken, två kanske, en liten.

hjälp av Chicken. Jag råkat sätta på sådana här långmaxiversioner igen, så jag vet inte riktigt när de tänker börja sjunga igen. Men jag kan väl presentera låten i början. Ah, det gjorde de själva. Super One Chick.

ensam middag här och tillbringar grabbarna och tjejerna i chic. Och Radio Odis, men här ska vi inte vara ensamma och inte prata så mycket strunt, utan vi ska vara lite seriösa. Ja, här gäller det verkligen att skärpa till för lite. Verkligen. Talk. Ja, vi ska försöka ta och skärpa till oss lite, som sagt, och snacka bara allvar och väsentligheter. Som till exempel att nästa låt upp är Donna Alien. Nej, Allen heter hon. Hon är ingen främling, utan Allen. Ja, seriöst, Mattias. Serious. Hon har träffat någon, men hon vet inte ifall hon kan lita på grabben. Är du seriös? Jag lovar. Om det är mig hon frågar. Mattias Nyström, han är dödligt seriös.

0: You should do.
1: Yeah, you should do. Tack. Ja, vi ska faktiskt prata lite nu, så att du behöver inte oroa dig, Don Allen. Serious heter den. Hon tycker att grabben i fråga snackar för mycket. Hon vet inte om hon kan lita på honom. Talk is cheap. Hon vill se lite action helt enkelt. Och action är väl, ja, det kan väl vara rätt bra liksom, när det verkligen händer grejer. Kärlek till exempel, det är något vi gillar att det händer ofta och ofta. Så där då har vi fått en riktig radiopratare igång till nästa låt. Det är nämligen dags för en belgisk grupp som heter Telex. Och de sjunger, titeln här, den är på franska faktiskt, L'amour toujours, kärlek för evigt. Och det är något som vi verkligen, hela Radiogodis redaktionen ställer oss bakom och tycker att det låter bra. Kärlek, det är fint. Till exempel, man kan gå hand i hand.

toujours l'amour, kärlek för evigt. Som sagt, Telex och toujours l'amour, en härlig kärlekssyntlåt. Och så vi fortsätter väl med en grupp som egentligen betraktas som en syntgrupp, men de låter inte så mycket synt, jag tycker, men det är hemskt förtjust i dem. Det är dags för Japan, mina vänner, och de ska berätta allt om hur det är att bo i Tokyo. Det skulle jag vilja veta mer om. Det har vi ju pratat om förut, att jag är lite fascinerad av Japan och sådär. Jag skulle gärna åka dit och prova ett halvår, något inte så lätt att lära sig japanska förstås.

live in Tokyo, Med Japan. Om det är nu så att vi har några riktigt minnesgoda lyssnare av Radio Godis där ute i eten, så för en 3-4 veckor sedan så spelade jag nu har jag själv glömt bort vilken låt det var som jag tycker påminner så mycket om den här Life in Tokyo. Jo, Boys and Girls med vad heter de då? Jag har tappat bort alla koncepten. Ja, ni kan glömma vad jag sa alltihopa, så struntar vi det och så tar vi nästa låt istället, tror jag. En förvirrad diskjockey som står här och har dålig koll på det mesta, verkar som. Dags för Electric Light Orchestra. 1981 kom de ut med en plats som heter Time.

0: Electric Light Orchestra från plattan Time. Och vi har fått hänga med på en liten tidsresa. Yours Truly heter låten och hela plattan handlar liksom om en tidsresa. Och vi får, där får vi grönt ljus för att hänga med allihopa i tidsresan.
1: Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
2: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.
0: Kom igen bara, kom in här så åker vi tillbaka till 1974. Åh, titta vad som ligger precis i toppen på topplistan. Det var ju många toppen, vad det egentligen. 10 CC är dags för.

ZZ, The Wall Street Shuffle, om den stora affärsgatan. Den allra kändaste affärsgatan tror jag bestämt att det är. Mina damer och herrar, 1974 tog vi oss tillbaka till. Men vi ska närma oss 80-talet, men vi vågar inte ta hela tidssprånget till 80-talet i ett enda språng, utan vi stannar på 1978, ifall jag inte minns fel. Dags för Susie Quattro.

0: Susie Quattro, en platta som jag spelade fantastiskt mycket då i slutet på 70-talet. Vi valde spåret If You Can Give Me Love.
1: Mattias Nyström, roligare än vatten som rinner lite.
0: Och det är ju fantastiskt, det är inte många som faktiskt är lite roligare än vatten som rinner. Men en som definitivt är bättre och roligare, det är Randy Crawford.

Crusaders tog hjälp av Randy Crawford. Den här fantastiska låten Street Life som du får på Radio Odis med Mattias Nyström. Passa på, njut och häng på resten av programmet. Då är det dags för Quincy Jones som tar hjälp av Patty Austin på sånger. Det är dags att knäppa på kärleken igen. De längtar tillbaka till den riktiga, heta, kroppsliga kärleken. Den fysiska kärleken. Come on baby, låt oss få det som vi hade en gång i tiden.

on the action. Quincy Jones och på sång som sagt Patty Austin. Hemskt bra. Radio Godis, lyssnar du på Mattias Nyström i studion och jag har plockat fram en skiva med Sparks. Det är inte ofta jag gör. Jag väljer plattan som heter Kimmin on My House och låten som heter Complaints.

lite gladrock skulle man väl kunna säga att det är Sparks. De har ju alla möjliga musikstilar på sin genre i och för sig. Complaints, ja, lite klagomål skulle man väl kunna säga. Hoppas jag att jag inte får klagomål här på Radio Odis. Jag blir jätteglad ifall du skickar ett litet mail till mig, så får jag reda på att jag inte står här helt ensam och övergiven och sänder till exempel Hall & Oates. Nu stavar de här också. Det är dags för den automatiska kärleken. Methods of modern love. Man skickar liksom kärleken över jorden på konstiga sätt till varandra. Det kan vara något.

12 Modern Love, Hall & Oates, en platta som heter Big Bam Boom. En fantastisk platta ifall du frågar mig. Och om du inte frågar mig så får du väl helt enkelt bestämma dig själv för vad du tycker. Vi ska ta och slamra igång lite sådär slamrig rock'n'roll som åtminstone jag blir på väldigt, väldigt, väldigt gott humör av. Ja, det ska sjungas och det ska stå sig här. Här är Robert.

Robert Palmer, Bad Case of Loving You. Han är sjukt kär i den här kvinnan. Doctor, doctor, frågar han, vad ska jag göra? Jag är så kär för att jag inte riktigt står ut längre. Och doktorn heter Lana Miles. Det händer du får höra härnäst i radiohuset med Mattias Nyström. Och förklarar det här med kärlek. Vad är kärleken egentligen? Hur gör man med

från en redig gammal sjutums singel. Nej, det är sånt vi spelar rätt mycket här i Radiogodis. Här går vi minsann i mål med flaggan i topp. Vi går under med alla segel höjda till högsta. Alla volymkontroller på max och Imperiet i andra, på andra skivspelaren. Kan det vara något, Imperiet? Vi får väl se. Det är dags att höra efter lite hur det egentligen är med den nya dansmusiken. Det här var i alla fall vad Imperiet trodde skulle bli 80-talets.

den nya dansmusiken är ju inte speciellt ny längre, ifall man bara räknar lite i kalendern och alla och almanackan och sådär, så är den ju gammal. Men det är väl sånt man får leva med. Och framtiden, den är ju här för länge sedan, åtminstone om man får tro George Orwells framtidsroman där från 70-talet som heter 1984. Och det var ju som sagt mycket, mycket, mycket, mycket länge sedan. Dessutom så har vi ju en låt som skulle kunna vara ett soundtrack, men inte är det. Här är Rick Wakeman och Chaka Khan.

vad tiden går. Kommer ihåg när den här låten kom ut? Det kan väl ha varit 1980 kanske eller något sånt där. Rick Wakeman och Chaka Khan, Robot Man 1984. Jag tyckte det var, kändes som länge kvar tills det skulle bli 1984. Och nu står jag här i mina urtvättade jeans och min gråsprängda mina gråsprängda hår. Tinningarna, gråsprängda heter det. Det låter konstigt, någon som har sprängt håren. Och du lyssnar på Radiogodis. Och i studion är det Mattias Nyström som står och spelar 80-talsplattor helt enkelt. Det är dags för Svenska Pibbeckman.

hår i tidningarna. Gråsprängda heter det. Det låter konstigt, någon som har sprängt håren. Och du lyssnar alltså på Radiogodis. Och i studion är det Mattias Nyström som står och spelar 80-talsplattor helt enkelt. Det är dags för svenska Pibbeckman.

0: Hon kantar in när hon sjunger Pi Bäckman, Kvinna från Tjälles. Plattan kom ut 1984. Jag hittade en gammal vinyl LP här och vi valde låten Kärlek eller Kroppar.
1: DJ Mattias Nyström, nu med 30% bättre låtar. Om du undrar vad ljudeffekterna är i den här gingen så kommer de nu.
0: Okej, jag trodde vi skulle få en lite mer utförligare programinformation om vem egentligen Mattias Nyström var från det ögonblicket jag föddes och ända till nu. Men vi får glömma det och växla över istället till Lustans Lakejer. Johan Kind i spetsen, plattan Åkersberga, det var en lite comebackplatta kan man väl säga för Lustans Lakejer. Den här låten, den heter Cynisk.

Fisk heter den här låten. Från plattan Åkersberga, som sagt, med Lustans Lakejer. Handlar om vårt konsumtionssamhälle och att det inte är något vidare bra för framtiden. Och det får man väl hålla med om. Men det finns en sak som är väldigt, väldigt bra, både just nu och för framtiden. Och jag pratar naturligtvis om Jo, men visst är det så. Jag kan faktiskt inte komma på någonting som är så bra för just dig och just mig.

0: Duran Duran. De verkar inte ha riktigt fått vad de vill ha på lunchbuffén i varje fall. Hungry Like the Wolf. Radio Odis med Mattias Nyström är det som bjuder på den låten. Ska vi se. Vi fortsätter lite syntigt så här. Kan det vara något för dig? Jazzo, nästa låt upp. Från en plats som heter Upstairs at Eric's. En av mina favoritsyntplattor. Det är någonting som inte stämmer riktigt här. Tror vi hör varandra ordentligt. Det är en bad connection.
1: Radiobodis.com

0: Hallå, ja. Nu ska vi se, hallå. Är det någon som... Jo, men nu kanske ni hör mig. Det är lite bad connection här. I alla fall ifall man får tro Jesso på radiogodis. Men vi ska kolla, det är dags för en väderprognos. Vi ska höra vad det är för väder. Eller så, där ja. Okej, det låter som det är lite regn och åska och kanske något torrt.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
2: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt.
0: Ja, egentligen stämmer väl inte det där helt och hållet, därför att det innehåller inte riktigt, riktigt bara torra skämt. Jag kommer ihåg en gång som det var något år sedan som jag faktiskt sa något som det var ganska roligt för att säga det själv. Jag kan berätta det för just dig en annan gång, men just nu har jag inte tid, därför att jag har en låt som jag absolut bara måste få spela för dig. Det är dags för gruppen Jello. Det är dags att bestämma sig. Hur är ödet egentligen? Desire.

0: glittrar. Och jag älskar radiogodis.
1: Ja, min Sandy, är många som älskar allt möjligt. Det gjorde ju till exempel eller Yellow innan. Fast det var inte mest vad de älskade, utan snarare vad de åtrådde. Låten Desire. Och nu, mina damer och herrar, det är dags för La Bionda.

en sak som vi måste berätta för just dig. Du är så fin. Åtminstone så titeln lyder till La Biondas hit från 1980 tror jag det var. Italienska La Bionda och You're So Fine. Det är jättetrevligt att höra.

blivit dags för Talking Heads i Radio Auditor. Road to Nowhere. Låt väl inte som någon bra väg att ta.

0: Burn inspetsen för Talking Heads och Road to Nowhere. Det låter som någon typ av åker runt i en jättestor rondell. Då kommer man ju inget vidare långt bort. Det är i alla fall någonting som jag känner till.
1: Radiogodis med Mattias Nyström.

0: Drive and Beat hör vi med Sniff and Tears från en platta som heter Love Action, och det får du i programmet som heter
1: tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
0: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet. Ja, det stämmer så bra. Det är ju bara att vässa öronen lite mot radioapparaten, så hör du ju alldeles själv vad mycket bra musik det är från 80-talet. Det har blivit dags för Lionel Richie. Ska ut och springa lite i nattlivet i stan, vissa av oss, det är alldeles säker på. Och det är det den här låten handlar om. Running with the night.

0: Lionel Richie, Running with the Night.
1: And now for something completely different.
2: Radio Godis. I en annan del av 80-talet.
0: Det är dags för lite funk i delen av 80-talet. Här är Sapp and Roger. More Bounce på Radio Godis. Vad menar de egentligen?

radio, och det är bra det här faktiskt. Och det är lite mystiskt, inte mystiskt kanske, men lite spännande. Jag hade ett missat samtal här nyss på mobiltelefonen. Så ringde jag bara för att kolla upp ifall, vem det var som hade ringt mig helt enkelt. Och då var samtalet från regeringskansliet. Jag vet inte om det är så att de ska ha en liten fest och behöver en diskjockey, eller om det är på det sättet att de kanske räknar med att behöva en ny statsminister. Om jag slutar plötsligt sända radioodis, då vet ni att då är det säkert så att ni kan kolla på rapporten någon kväll och så se med mig radioodis Mattias Nyström som statsminister. Fast det kanske inte är så troligt egentligen. Det troligaste är väl bara att de vill fråga: var har du skatten egentligen, Mattias? Eller något sånt där. Men det är kanske inte regeringskansliet i och för sig som ringer och kollar om sådana saker, utan

0: Då så, nu undrar du förstås varför det är ingen musik i bakgrunden, och det ska jag berätta för dig genast. Det är nämligen så att vi tar en kort paus för reklam och så vi åter om bara ett par ögonblick. Häng kvar.
1: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
2: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
3: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
5: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
6: Ursäkta, det är dags att komma upp.
7: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
6: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
7: Va?
5: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
8: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
9: Eller tänk att du inte får göra det.
8: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
10: Telenor presenterar nummerkoll.
11: Älskling, det ringer.
12: Va?
11: Din lur ringer.
12: Ja, men det är nog handsläkaren. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Va? Nej, svara inte.
11: Va?
12: Eller jo, svara, men säg inget.
11: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
12: Vad är det för nummer?
10: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
13: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
14: Pension. Pension. Vad konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
10: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Radiogodis.se.
16: 80-tal, dygnet runt.
15: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.